대형 니스통 니르제로니 중 소르문싱 친음 고르고르가 랑충 칼레 마친 중 접대주이지 뜸마라 마슬 죄닝 도비 체문게 줄을 나리 등 제섭다 베티 등르브 제정 제모 등 수진 니툰 니십시에 더니 송덤제니 로망부르 툰 마타벌리비 마슬 죄든 도르 니파 요급도 요데 소르문싱 친 고르고르가 랑충 칼레 마친 중 등에 등 Zong Mamang Sejong Ge Jiap Chur Deng Gong Rim Chibde Lei Kong Jian Zip Tun Gu Ma Qin Zong Chibde Jui Ji Nian Tuk Ba Nyam Yung Jian Deng Ni Ba Jian Shuk Chik Dab Di Ni Che Tun Cho Chung Zig Di Sab Shuk Yar Mar Mang Pur Song Di Dugul Ni Jian Lin Shin Qing Ge Gan Zhu Gan De Ge Ni Cilak Cilak Sao Shik Jian Tere Ni Stong Ni Chig Lu Re Long Wo Ni Hi Reng La Bri Shu De Song Vi Lin Shin Qing Wo Le Rang Chung Jung Cham Do Jung Chir De Yo Ba Hi Deem chala nian tuk shuk ji, di tuk da sani di ki fjibdi li kong tang nyam ril shi di tsushib li ka pe na yang. Lin shin ching gi di na rang po shik la, rang ga top tang o mak sang ni, nian tuk shuk ji shibshir lak yu wi, ko rang cham do zhong chir ji shi zhig ka sani gang shik da yib yu bak dan lan bi ma tuwe.